Le shang dinto, so su mai le lato falifo, but a lame a matan wofie, it fire fall a siakio or loa fa pelini for fan pietasi. Moe, while stella mae of fo mai ille shine dento, ille na le lima selawi viva tala. Fire four quotes mole wins mele ACC, patasi ai male fai four tong fitinga, moe sful valto sanganga ilalo. Le shine dento, have you my loa ille lima fitufa, great cell thread manukau. Telefoni lua fitu fitu onono fa fa, lua fitu fitu onono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fa pito. Rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika, rika